0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: Orada ancha vaqt o'tgandan keyin, 60-yildagi borgandan keyin, keyin bir kun sakam etdilarki, bizning yoshligimizda Sultonxon degan ta'mirchi bo'lardi. O'sha odam shohxonada ta'mir chalardi, eng oxirida biz jayni komandani olib, o'sha ta'mirni biz yaqib chalardi. Uni otini sato deylardi. Shu narsa yo'q bo'lib ketdi. Uni sandan chiqadi shu. Shu sarg'ijaga ham chalasan-ku. Ta'mir ham chalasan. Shuni bir repetitsiya qilib yursang-da, shu satoni yuzaga chiqarsang dedilar. Undan keyin shundaylar ta'mir qiladigan so'z bilan uylariga kelib, bir kattaroq, ko'rmasa boshqaroq ta'mir turgan ekan, qorni kattaroq, nima aytdim. Shundan sal gumurab, yaxshiroq, mo'li bo'lib chiqsa kerak edi. O'sha ta'mirni qilganlariga 20 yil bo'lgan ekan, hech kim olmagan ekan. Bu do'ng'illagan ta'mir bo'lmaydi deb. Men shu hech kim olmagan ta'mirni men bir olib sinab ko'ray dedim-da. 36-yilda qilgan ekanlar. Hech kim olmagan ekan ta'mir qilib chalib bo'lmaydi. Keyin men aytdim edi, buni men olib borib chalib yuraydi. Keyin ma'qul bo'lsa men sizni rozi qilib ketaman. Ustoz meni hammayni men olib ketdim dedi. Shundan keyin uni bir yil uyda repetitsiya qildi. Bir yaqin chalib. Buni otli sato bo'ldi. Keyindan keyin o'tdi kollektiv ichiga borib, novani chalib berdim. Ne ajab degan narsa bo'ldi, uni chalib berdim. Hammasi mashina ko'proq chalgan. Lekin ko'p satoda chalindi degan narsalarni 60-yildan boshlab rapsga beradigan bo'ldim. Shunaqa bo'lib, keyinki maqom ansamblga aylanib ketdi. Maqomlarni ishlagan ba'zi yerlarga sato kerak bo'lsa chalib chaldirishdi. Asosiy tanilishim, keyin satoni ham tanitishim, yaxshi tanilish bo'lib tanilishlarim hammasi 60-yildan buyog'iga boshlandi, haqiqiyga tarqaldi keyin.
0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoq xemi, qattiq xemi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami, yetmagandami? Oldin bunaqa savol yo'q edi. Bitta x bo'lardi, bitta h bo'lardi. Xni yumshog'ini endi eshitib. H yumshoq ekan, x sal qattiqroq ekan. Yumshoq xmi, qattiq xmi? Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchdan bittasini aytaveradi, to'g'ri kelsak, bilamanda man deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bordi, 2, 2, 2. Bunaqasi kim 2, oyoq osmonda 2, pastda. Mana 2, 2, 2, 2 sen, shunchaki 2 sen, xolos, tamom, shu 2. Mana shu variant bordi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir balaq tovib berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasligi kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam, ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarashib bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz. Mana masalan, hattoki qushlar olami ham o'zgaryapti. Nafaqat insoniyat olami. Qushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar 2 marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin 1 marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirmoqlab olib ketgan, tamom. Ota-bolalarimiz ham hayron. Ular 2 marta qo'yib bola ochishga o'shib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo, Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustamiz yaqin. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriga o'tiribdi. Mo'zani saqla. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin 2 qavatli uyda xullas. Laylakda uyasi 2 qavat. Tepasi detski pasi ota-onasi uchun. Oldin 1 qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. 1 qavat bo'lgan xolos. Hozir 2 qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar, yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinarkan xabarasi. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Harib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, men chiqolmayapti. Sizlar yosh chiqib shovrasizlar endi tepaga. Biz mana shu pastdan boraveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yana. Qarang, laylaklar ham reumatizm.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda ana keldik.
2: Voy, rosa chiroyli joy ekan,
4: ha? Ha.
2: Odamlar ko'pligini qarang.
4: Ayniqsa qizlarni qara, qizlarni.
2: U namicha kemasizdan boshladingizmi, vosita aka? Tavba qilib, o'zi biz dam olgani kelganmizmi?
4: Ha, ozo, dam olgani keldik. Shuncha yo'l bosib keldik-ku.
2: Mana qarang, bu kechdachi, men hech ham dam olmasam kerak. Sizni kuzatib yurishim kerakmi?
4: Ozoda, kechdi, yigitlik so'zim. So'z beraman, boshqa qizlarga qaramayman.
2: Baribir men sizdan xafaman. Hech qachon kechirmayman. Oldingizda tursam ham qizlarga qarashingizni qarang, tavba.
4: Namuncha menga yopishib olding, ozosh. Qadimda podsholarichi 99 ta xotini bo'lib turib, yuzusiga ham qaravergan. Ular kechirgan. Sen kechira olmaysan meni?
2: Ha, kechira olmayman.

0: hikmat izlab.
1: Bu hayotda shunday paytlar bo'ladiki, taqdir zarbalaridan takror-takror azob cheksak-da, jonimiz sog'ligiga, omonligiga shukronalar aytamiz. Shunday voqealardan birini so'zlab bersam. Shundoqqina ro'paramda yurayotgan, to'g'rirog'i, to'g'ri yurishga harakat qilayotgan bolaga ko'zim tushdi. Suyangan qo'ltiq tayoqlarini bazo'r tutib yurar, vujudiga bo'ysunmagan oyoqlarini goh shapka, goh o'nga tashlab borardi. U aftidan 14-15 yoshlarda edi. Uni diqqat bilan kuzatib turgan edim. Birdan u yerga yiqildi. Qo'ltiq tayoqlaridan biri piyodalar yo'lagidagi bir teshikchaga kirib qoldi. Darhol yoniga yugurdim. Ko'tarmoqchi bo'lganimda u ovozsiz yig'lar edi. Ishqilib biror yering lat yemadimi? So'radim men. Mayli, siqilma bolam, shunaqasi ham bo'lib turadi. Bola, xafa bo'lganim yo'q. Men o'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, deb javob qildim. Bu yaxshi, ammo yig'layapsan-ku. Nega? Qo'lim achishyapti. Shunga bo'lsa kerak, amaki, dedi bola. Ko'rib qo'yish uchun yengini shimarganimda uning o'ng qo'li bilagidan kesilganini ko'rdim. Shuning uchun u qo'ltiq tayoqda ekan. Mana uning qo'ltiq tayoqlaridan biri ikkinchisiga qaraganda boshqacha yasalganini sababi. U oyoqqa turib olgach, dedi. Kuniga bir necha bor yiqilishga o'rganib qolganman. O'tgan yili yiqilganimda qo'lim mashina tagida qolgan edi. Unga tasalli berishga so'z topa olmas edim. Faqatgina xafa bo'lma. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku. Deya oldim xolos. Bola yuzimga boqib kulimsiradi va men xafa bo'lmayapman. O'zi hech qachon men xafa bo'lmayman, dedi. Yana o'sha gapni takrorlayapsan. Nimaga bunday deyapsan, deb so'radim men. Bola qo'ltiq tayoqlari yordamida vujudini rostlar ekan, ishonch bilan dedi. Ehtimol qo'l oyog'im sog' emasdir, lekin jonim sopa sog'ku. Shuni o'zi muhim emasmi? Men uchun eng katta baxt shu emasmi? Bu safar jim qoldim. Negadir hech narsa deya olmas edim. U bilan xayrlashib yo'lda davom etar ekanman, kichik qahramon haqida o'ylay boshladim. Qaysi birimiz nogiron? Umi yo men? Undagi shijoat oldida lol edim. Jonimiz sog'mi? Buni o'zi katta boylik. Bu hayotni boricha qabul qilib, sinov kelsa sabr qilib, jonimiz sog'ligiga takror shukr qilib yashashda davom etsak, hayot yanada chiroyli bo'lib ko'rinaveradi bizga.

0: Bir bola akasini oldiga chopib ketdi. Aka, aka, anu qo'shni bola meni qiyshiq deyapti.
1: Ye, seni nega qiyshiq deydi? Menga ko'rsatchi, men ko'rsatib qo'yaman unga.
0: Xullas birgalikda akuga borishibdi.
1: Borsa bir barzangi bola turganmiz. Ha,
0: haliga men ukammi qiyshiq dedingizmi?
1: Ha, ukang qiyshiq, san ham qiyshiqsan.
0: Keyin akasi ukasiga qarab, ukam qiyshiq bo'lgandan keyin qiyshiq deydi-da.

0: Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

0: geç.
1: Bir shoir ikkinchisidan so'rabdi. Xo'sh, do'stim, hozir nima bilan mashg'ulsiz? Hozir o'zimni hayotimdan xotiralar yozyapman-da. Ha, xotiralar yozyapsizmi? Demak, hali mandan 5000 qarz olgan joyingizga yetib kelmadingizmi?

0: hangoma ustalari.
1: Ana jazolash ham kerak ba'zan. Shunday qo'shchilar bor, so'zini buzib aytadi. Masalan, xuddi boshqalar bilmaydi-da endi bu so'zni. Masalan, mashhur qo'shiqlarni yoddan bilamiz. So'zini nazar aytiraveradi. To'g'ri so'zini to'g'ri aytganicha qaytaraverasan debdi. Mana shunaqa ham bo'lib turish kerak ba'zan. Endi iste'molchilar o'zimiz iste'molchimiz masalan ba'zan qidirib qolamiz. Mana asal olsangiz, haqiqiy asal yo'q hozir. Haqiqiy asal G'allaralda ham yo'q, Toshkentda ham yo'q, va Farg'onada ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Asalga nima qilgan? Qiyom qo'shgan. Qiyom aralashtiraveradi. Hozirgi yoshlar bir 15 yildan buyog'iga shu qiyomda asal deb o'ylasa kerak. Asal deb shuni olib yuboradi, demak shu ekan deydi. Haqiqiy asallarni bir qoshiqni yesangiz tomog'ingiz bo'g'ilib, "Ha, og'zim chiqmay qoldi. Ha, suv beringlar. Choy bormi?" ichvorib zo'r qutilgan. Haqiqiy asal kuydirib o'tib ketgan boshqasiga. Pichoqlar yurmagan, asal kesgan paytda pichoq yurmagan. Hozir kim deydi siz bankadan sizga, "Ha, cho'laman." Qiyom. Ya'ni asalarni uyasi bilan sotgan ekan. Kuyuradi, yashiqlari bilan olib kelib qo'ygan. Katta prinsip, 100 ta yashiq, birorta ham ari yo'q. Nomiga qop-qora qo'yib qo'ygan. Mana shu yashiqlardagi asal, haqiqiy asal aka. Mana shu sibirchi birinchi qo'l biz. Bizdan keyin bozorga borib sotishadi. Aralashtirish, biz birinchi qo'limiz. O'sha birinchi qo'li o'zida 6-chi bo'lgan o'zi. Yana ichiga asalarni uyasini tiqib qo'ydi. Men bankani ichiga haqiqiy bo'lsin, ko'rinsin deb. Asalari beshara tirik asalarini ham tiqib qo'ygan. Men ichiga o'sha asal qo'yganlarda ham nima uchun aris yo'q? Hammasini bankaga tiqib aralashtirib, xamir qilib. Ichida o'sha arilar bir yil xizmat qilib, 20 kilometrlab aylanib asal tashib, oxirida bankanchi qildi. Qotib qolgan hammasi bekdi. Asali bilan qo'shtirdi. Xuddi asalni asalarini ko'rib qolsak, bu svejisini olyapmiz, o'ylaymiz. Olib kelib yeb ko'rsang shakarmi? Qarang, haqiqiy asal yaqinda Severniy vokzal bor, poyezd yo'li katta vokzal. O'sha yerga prinsipini olib kelib qo'yishdi, sotyapti. Xalq olsin deb. Yo'q, aytib sal ev bilan da, mayli. Talada ko'rgandik, shaharga olib keldinglar meni. Bu asalari nima yedi bu yerda? Shipali yedi mana. Poyezd yo'li shipali yedimi? Yo'q, vagonlarda yedimi bu dedi. Desam endi uch yuradi mashinada aylana. O Yusobodga boring, antennani yedi bo'lmasa. Qare, vokzal bo'lib qo'y sotyapti, qoyil mana.
2: Hangoma ustalari.
3: Yurma degan yo'ldan yurish qiziqdir.

0: satrda.
1: Erkaklar ayollar haqida qanchalik yomon xayolga bormasinlar, har qanday ayol erkak haqida undan battar yomon xayolga boradi.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning biridan bir ona chaqalog'imni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Baxtli ona bolasining yuzini ko'rish uchun yurakni ochib dahshatdan tildan qoldim. Ona va bolasini ko'rgan doktor tez orqasini o'girdi va derazaga qaradi. Go'dakning quloqlari yo'q edi. Oradan yillar o'tib, bola ulg'aydi va o'qishni boshladi. Bir kuni maktabdan uyiga yugurib qaytib keldi va o'zini onasining bag'riga otdi. Yig'lardi. Bu uning shu paytgacha ko'rgan eng katta xo'rligi edi. Yig'lagancha ko'nglini bo'shatdim. Bir bo'z bola meni maxluq dedi. Bolakay shunday xo'rlashlar bilan ulg'aydi. Biroq do'stlar uni juda yaxshi ko'rishar. O'zi ham ancha iqtidorli xo'sh edi. Agar hamma bilan kirishib keta olganida, sinf sardori bo'lishga loyiq edi. Onasi unga doimo yaxshi insonlarning orasida bo'l der. Ayni paytda dilda chuqur qayg'u va shafqat bilan mehr ulashayotganini his qilardi. Yigitning otasi oila shifokori bilan o'g'lining masalasida suhbatlasharkan so'radi. Hech nima qilib bo'lmaydimi? Doktor ham ochiqchasiga gapirdi. Agar bir juft quloq bo'lsa, a'zoni ko'chirish mumkin. Shundan so'ng ota u uchun o'z qulog'ini berishga rozi biror kimsani qidirishga tushdi. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bir kuni otasi kasalxonaga yotasan o'g'lim. Onang va men senga quloqlarni bera oladigan kimsani topdik. Faqat bu sir dedi. Jarrohlik amaliyoti juda muvaffaqiyatli o'tdi. Go'yoki u yangidan tug'ilgandek bo'ldi. Yangi ko'rinishi, husni, ko'taringi kayfiyati bilan yosh yigitcha o'qishda va ijtimoiy hayotda ulkan yutuqlarga erishdi. Nihoyat uylandi va diplomat bo'ldi. Kunlarning birida otasidan so'radi. Menga bunchalik yaxshilik qilgan kim? Buni bilishni juda ham istardim. Axir men u fidoi odam uchun hech narsa qila olganim yo'q. Biror nima qila olishing ham amrimahol, dedi otasi. Faqat kelishuv tugasin. Ayni paytda esa bilolmaysan. Hali vaqt emas. Bu sir yillar bo'yi yashirildi. Nihoyat kun kelib, ochilish vaqti yetdi. Yigit onasini janozasida marhumaning boshida otasi bilan birgalikda o'tirishardi. Otasi sekingina qo'lini onasining boshiga uzatdi. Qizil qahvarang sochlarini qo'li bilan silab to'g'rilarkan, yigitning ko'zi bexosdan bir narsaga tushib qoldi. Onasining quloqlari yo'q edi. Onang hech qachon sochini kesirishga ehtiyoj bo'lmagandan juda xursand edi, deb shivirladi dadasi. Haqiqiy sevgi mavjud, faqat oshkora yerda emas, balki yashirin bir joydadir.

0: Едем дальше.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib qolsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanishi bo'lsa, shu doktor shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yoqlari sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, sopasoq nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shubha uyg'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi sanjarak, shu pul olmasak, o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz, uni yashashi uchun tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rasa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nima qilib pul olmadi yo? Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qarang hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi, kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim keluvdim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Men ham shu dadamning kasbini davom ettiraman deb, haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, abi har 3 oyda davolanish kerak deb desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytibsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. Bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartmas sizga rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har 3 oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam, uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan ichak yo'lda sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otdek qo'rdim, qaytib umuman qayt kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursan, shunaqa dimoq chog' bo'lib ketdi" desa, ota ham qarab turib, "Hap, padaringan alata. Ilmni o'rganibsan, o'g'lim, yashashni o'rganmabsan. Tinchlikmi dada?" desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi. Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bola, yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi hamma narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim.
1: Sangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoda.
3: O'rtoq, adabiyotda nima qilamiz? Men g'azal yodlamadim-ku.
1: Nima qilamiz emas, nima qilaman degan?
3: Yo'g'e, sen yodladingmi g'azalni?
1: Xo'p, yodladim. Bilasan-ku, men shu kunlarda rossiyam aqlli qiz bo'lib ketyapman-ku, o'zim ham hayronman.
3: Voy voy, ja qaysi g'azalni yodlading?
1: Asl zodiy qalamiga mansub g'azalni de o'rtoq.
3: Tushunmadim. Sen o'zingni reklama qilyapsanmi?
1: Men zo'r g'azal yozdim, eshitib ko'rasanmi?
3: Bo'pti, qani etchi.
1: Mana eshit. Har kimki pora bersa, baho topqusidir. Har kimki pul bermasa, rosa chopqusidir. Dars qilmagan eshitmas, yaxshi gap hargiz. Har kimda puli bo'lsa, zachot yopqusidir. Qale o'rta zo'rmi?
3: Voy, qoyil lekin o'rta boblabsan-ku. Qattan shuncha talant, shuncha qobiliyat.
1: O'rgan o'rta, yurursanmi ko'chama ko'cha yallo qilib.
3: Voy bu, bitta savobli ish qilib qopsiz endi. Shuni 7 olam yashasangiz ham gapirib yurarasmi?
1: Xafa qilmagin o'rta, men 7 marta emas, 70 marta qayta tug'ilaman.
3: Ha, ish qilib bu hayotning oxirgisi bo'lsin-de.

0: sog'ingan mavsumda sog'ingan qo'shiqlar jarangi
1: ko'ngil torin sozla
0: ko'ngil torin sozla
1: bizda bahor
0: bizda
1: bahor
0: bahor

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
3: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
2: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi. Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
3: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
2: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Радио Маркер.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Voy Vostaki, namcha yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat, amallab yetib keldim.
1: Ha, namuncha, unaqa jag'lik chiqqan, tinchlikmi?
3: Ha, boya haligi ishxonada ozgina mazam bo'lmay qoluvdi, shunga poliklinikaga boruvdim. Tinchlik. Shunaqa shamollashdi degan narsalar bo'ladi-ku, shunaqa narsa bor ekan. O'shanga qarshi bitta ukol qilib qo'ydi.
1: Voy, ukol qildi deysizmi? Ormadimi ishqilib?
3: Yo'q, ukoldayu, ormadiyu, lekin hali kassaga pul to'layotgan butun vujudim zirqirab, og'riq kuchayib ketdi.
1: Ha, yaxshi bo'pti vostaki. Og'riq qolgan bo'lsa bo'ldi, qo'yavering. O'zi mana bu ob-havoda boru hamma kasal bo'ladi, hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi.
3: Shuning uchun ham haligi meni kasal qiladigan gaplarni gapirma xotin, xo'pmi?
1: Xo'p. Xo'p, bostiki. Ha, aytgancha, men hozir oyimlarniki ketyotdim. Ozgina pul bering.
3: Qo'y. Voy yuragim. Voy boshim, ozoda masangi hozir yetdim-ku, meni kasal qilgan gaplarni gapirmagindi.
1: Voy, namuncha. Namuncha unaqasi, bostiki. Men sizdan shunchaki pul so'radim, xolos. Boshqa hech narsa so'ramadim.
3: Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy belim. Voy qornim, voy hamma yog'im orib ketyapti. Voy dod.
1: Tavba.

0: bir yil 4 fasldan iborat. Bahor ham boshqa fasllar kabi yilda bir marotaba keladi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, uylanganimdan 3 yil o'tib farzand ko'rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob va risolalar sotib oldim. Rafiqam bilan o'tirib, ota-onamiz bizga bergan o'g'it va nasihatlarini eslay boshladik. Bola ulg'ayarkan, unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o'rgata boshladik. Taomni o'ng qo'lingda ye. Yotib ovqat yema, o'zingdan kattaga salom ber. Ovqatlanishdan avval albatta qo'llaringni yuvib, keyin ovqatlan. Kunlarning birida o'g'lim bilan bozordan non sotib olib, uyga piyoda keta boshladik. O'sha kuni tushlik qilmagandim. Qornim ochligi sabab uyga borishgacha sabrim chidamay, sumkada turgan nonga qo'l cho'zdim. Bir burdasi bilan qorinni aldab ketay deb, qo'lim nonga tegar-tegmas, shu payt o'g'lim: "Dada, non yemoqchimisiz? Qo'llaringizni yuvmagansiz-ku?" darroq shiyor tortdim. Hozir nonni ushatib olishim bolamga ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerakligi haqida bergan tarbiyamni yuvib ketishini o'yladim. Hayya, rost aytasan o'g'lim, qo'llarim yuvilmagani yodimdan ko'tarilibdi. Eslatganing uchun rahmat. Nonni uyda qo'llarni yuvib yeymiz. Ayolim bilan shu haqda eslashib kulishdik. Shunda ayolim bir gapni aytib qoldi. Sizning har bir xatti-harakatingiz o'g'lingizning kuzatuvi ostida. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz sizga o'xshashga harakat qilishadi. Hamisha farzandlaringizga o'rnak bo'ling.

0: hindistonlik, arabistonlik va neger bir qishloq bo'ylab borishardi. Qorong'i tushgach, bir xonadonda tunab qolish uchun iltimos qilishdi. Uy egasi rozi bo'ldi va dedi: "Bilasizmi, menda faqat 2 kishi uchun o'rin bor. Biringiz hayvonlar bilan morxonada yotishingizga to'g'ri keladi." Sayohatchilar rozi bo'lishdi. Kim qayerda yotishni hal qilishni boshlashdi. Hindistonlik morxonada yotishga rozi bo'libdi. Arab va neger uyda qolishdi. Bir necha daqiqadan keyin eshikni taqillatib, ostonada hindistonlik kirib kelib debdi:
1: "Malxonada sigir bor ekan. Bu bizning muqaddas jonivorimiz. Merisundir Jayxo, u yerda yotolmayman," debdi.
0: So'ng u yerga arab kirib ketibdi. Bir necha daqiqadan so'ng ostonada arab ko'rinibdi va debdi:
1: "U yerda cho'chqa bor ekan, u pokiza hayvon emas. Al-halali wal-hayya, u yerda yotolmayman."
0: Boshqa iloji yo'q, neger kirib ketibdi. Bir necha daqiqadan so'ng ostonada sigir bilan cho'chqa ko'rinibdi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, bu dünyoda eng o'tkir narsa bu pichoqmi yoki qilichmi? Nima deb o'ylaysan?
3: Menimcha til bo'lsa kerak.
2: Nima endi?
3: Chunki seni qatingadir pichoq yoki qilich kirsa tuzatish mumkin. Lekin tiling bilan kesadigan yoki zaharlaydigan bo'lsang bormi? O'sha zahoti o'lishi aniq.
2: Tushunmadim. Nima? Sen menga tegishtirib gapiryapsanmi?
3: Yana kimni aytishim mumkin? Mana masalan, kecha Iroda bilan urushuvding. Nomigagina qo'lini tishlab oluvding. Bechora qiz reanimatsiyada yotibdi.
2: Yo'q, rostdanmi? Unaqada bu dunyoda eng o'tkir narsa mana tishlarim ekan-da, Anazo?
3: Ha, to'g'ri. Protez bo'lsa ham ancha o'tkir. Menimcha-chi, shu uyingizdagi pichoqlarni bozorga borib chaqlatayotganingizda tishingni ham qo'shib oborsang kerak-da.
2: Namuncha saman tishlarimni gapiraverasan? Oldin o'zingni parik sochlaringni bilib olgin.
3: Xo'p, sen sekin gapirgin. Boshqalar eshitib qolmasin tag'in.
2: Ish qilib, parikni yaxshilab yopishtirganmiding? Yomon shamol bo'yotdi-da.
3: Yo, o'rtoq, shuna xavotirdaman de. Ana soch yopishtiradigan klei qolmabdi de uyda.
2: Shamolda ehtiyot bo'ling de, Nazo.
3: Gapirmagin, sen gapirsang shamollar rosa qattiq bo'ladi.
2: Bo'pti, gapirmadim, yur ketdik.
3: Ha, bo'pti, ketdik. Ey xudo, shamol bo'lmay tursin. Voy, voy shamol bo'yapti. Voy dod, sochim. O'rtoq, sochim nusha shamolda uchib ketyapti. Bor, opki, boshim kal bo'lib qoldi-ku.
1: Ikki dugona.
4: Aylana dünyada, aylanar.

0: shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarrin nurlarga boy bahor mavsumi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
3: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
2: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
3: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
2: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
3: Uf, yana nima?
2: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
3: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
2: Mayli.
4: Oradan yillar o'tdi.
5: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
3: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
5: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovalnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
3: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
5: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
4: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: Markaz radiosida
1: Bildirgich. Ona qiziga nasihat qildi. Menimcha qizim sen o'ylamay erga tegmoqchi bo'lsan de. Sa qizi, "Oyi, o'zingiz hali bu haqida o'ylashga yoshlik qilasan-ku" deysiz-ku.

0: hangoma ustalari.
1: Xullas, endi dehqonchilikni qalpa qilib qo'yman, 30 yil umr mani yerda ichida o'tib ketgan degan odamlarga yer yo'q. Bo'lib berildi ku, tamam. Tamam. Va bundan 10 yil oldin aytganman. Otaxondan so'raydi, otam bobomda yerni bo'lib bersak kolxozchilarga qanday bo'lar ekan? Hamma yer olaman desa yer yetmaydi buraqada. Masalan, sizga qancha yer kerak? Siz o'zingizga qandoshroq bola chaqiz bilan necha gektar desa, bolam butun kolxozni yerini bersak olaveramanman debdi. Mani qandoshrog'im hammasi qolaversa hammasi yerni yaxshi ko'radiganlar. Shu butun kolxozni bersak, ota insof qiling, hammaga ham yer kerak. Masalan, sizga masalan, 1 gektar yetadim. Menga 100 gektardan gapirma olam debdi. Endi 100 gektar sizga bera olmaymiz debdi. Hurmatingiz bor, 50 yil dehqonchilik qilgansiz. Siz shu ishni boshlab bering. Qani, mana shu katta yer xohlaganingizcha o'lchab oling o'zingiz. Qani, o'lchang desa o'zim o'lchab olaman debdi. Ha desa otaxon ketyapti emish, xursand. Katta-katta qadam tashlab yugurib ketyapti emish. Har bitta qadami tabilchini sarjinidan ham katta emish. Ketyapti. Ho, ota bo'ldi. Yo, hisobingiz bormi? Hisob yo'q. Bunaqa paytda hisob bo'lmaydi. Ho, ota jurnalistlar, televizorlar, radio muxbirlari, hammasi kamera ko'targanlar yuguryapti emish, endi orqadan mahalla komitet, jinsovet, possovet, kolxoz raisi, hokimiyatdan kelgan ketib, "Ota, to'xtang, bo'ldi. Kim aytdi senga kelaver?" Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib tezlashib ketyapti emishda. Otaxon charchab holdan toy bir joyga borib, gurs yiqilibdi, yiqilganda ham oldinga qarab yiqilibdi shunday. Harnada endi 1 santimetr bo'lsa ham oldiroqqa ketdi. Agar yongi yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashab qo'lini ham uzatib mana shunday qilib yiqildi. Jurnalistlar yarim soatdan yetib kelibdi, "Ey odam, masiga bu ochol. Ota, armiyada ham bunaqa yugurmagan mana. Desantni maskada xizmat qilganman, tilim bir qancha osilib qoldi." Nima uchun yerni yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi yo'qmi? Hozirgi yoshlar yer ishlaydimi otaxon? Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Chetda shag'ini boshqa odamga o'lchaylaymizmi? To'xta hali debdi. To'xtanglar debdi. Ha desa, yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmi? Lekin do'ppisi shunday olibdi-da, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumaloq turib otdi. Do'ppi ham vurillagancha raketadan uchib qarang, tutqatordan o'tib narigi gektarlikka borib tushdi-da. Voy, voy! Shuncha yerda nima qilasiz, ota? O'sha do'ppi tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylimizmi? Yo'q. O'sha do'ppi tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan debdi. Ki o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan debdi. He, o'sha gap, yigitni gapi bitta bo'ladi. Sizning hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'ppidan keyin 500 qadam sanab tashab qarang, endi qozi qoqaman desa, otaxon yetib ketdi, "Bolam, yer o'lchagich sanmisan?" debdi. "Ha, desa, bitta qo'y so'yaman, maishat mana. Uch tur qadam qo'shib yuborgin, iltimosmish." Uch tur qadamiga bola bor berdi.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Alo, Ozosh, alo.
5: Jalal bey.
3: Sen nima qilsan bo'ldi? Bir telefon qilaman, telefonni ko'tarmaysan? Tinchlikmi?
5: Boshlig'imizning oldiga kirib ketuvdim.
3: Nima bo'ldi?
5: Kirib rosa baqirdim. Oylikni vaqtida bermaysizmi deb to'polon qildim.
3: Voy, boshlig'ing nima?
5: Yo'q, chunki xonada o'zi yo'q edi.
3: Gap yo'q.

0: ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir mamlakatda dahshatli zilzila yuz berdi. O'sha shahar yaqinida turadigan bir kishi o'g'lidan xabar olish uchun maktabga yugurdi. Ammo maktab o'rinda hosil bo'lgan vayrona tepalikka duch keldi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shunda qachonlardir o'g'liga bergan va'dasi yodiga tushdi. Qanday hodisa yuz bermasin, men albatta senga yordamga yetib kelaman. Otaning ko'zi yoshga to'ldi. U vayronaga tikilarkan biror chora, najotni ko'rmadi. Lekin xayolida o'g'liga bergan va'dasi charx uraverdi. U o'g'lini yetaklab borganini eslashga urinib, binoning o'ng tomonidagi burchakda joylashgan sinfni chamalab topdi va xarobani kovlashga tushdi. Bu orada boshqa o'quvchilarning ham qayg'uga botgan ota-onalari yetib kelishdi. Ular alam bilan "O'g'lim, qizim" deb faryod urishdi. Ba'zi ota-onalar "Endi kech, allaqachon halok bo'lishgan. Biz endi ularga yordam bera olmaymiz" deb qayg'uga botishdi. Bolaning otasiga ham "Aql bilan ish tuting, urinish befoyda" deb maslahat berishdi. Shunday tasalli bilan unga yaqinlashgan har bir kishidan bolaning otasi bir narsani so'radi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" U shunday derdi-yu, qo'l ishdan to'xtamasdi. Ishonch bilan toshlarni ko'chirib, vayronani ochib borar. Bu harakati bilan o'zini o'g'liga tobora yaqinlashayotgandek his qilardi. Shu choq o't o'chiruvchilar komandiri kelib, hammani hayday boshladi. "Hozir hamma yoqni olov qoplaydi. Portlash yuz berishi mumkin. Siz o'zingizni xavfga qo'ymang. Uyga ketinglar. Bu yerni tozalashni o'zimiz uddalaymiz." Bolasini qutqarishga urinayotgan ota ularning gapiga e'tibor ham bermay, ishini davom ettirarkan savolini takrorladi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz?" Atrofni qo'riqlayotgan politsiya xodimi ham otaga tanbih berishni unutmadi. "Bu telbalik. Bunaqada boshqalarning hayotini ham xavfga qo'yyapsiz. Uyingizga boring. Bu ishni bizga qo'yib bering." Ota politsiya xodimiga yuzlandi. "Siz menga yordam bermoqchimisiz? Yo'q bo'lsa ishimga aralashmang." Politsiya xodimi bunga gapirish befoyda degan fikrda undan yiroqlashdi. Ota esa butun irodasini, kuchini ishga solib, xarobani kovlashda davom etdi. U o'g'lining tirik yoki o'ligini o'z ko'zi bilan ko'rishni istardi. Oradan 8 soat, 12 soat, 24 soat, 36 soat o'tdi. Nihoyat 38 soat deganda ulkan beton bo'lagini surayotib, o'g'lining ovozini eshitdi. "Armand!" o'g'lini chaqirdi ota. "Dada, bu sizmi dada? Qo'rqmang, men tirikman. Kelishingizni bilardim. Men boshqa bolalarga ham xavotirga tushmanglar. Dadam bizni qutqaradi. Axir, siz menga nimaiki yuz bermasin. Men albatta yordamga yetib kelaman deb so'z bergansiz-ku, dada. U yerda nima bo'lyapti? Ahvolingiz qalay?" so'radi ota o'zini yig'idan arang bosib. "33 ta boladan 14 tamiz qoldik. Biz hammamiz ochmiz, isib ketyapmiz. Havo yetishmayapti. Qo'rqyapmiz, dada. Hammamiz sizni kutdik. Bino qulaganda biz devor chetiga turib oldik. U bizni qutqarib qoldi." So'ng beton bo'lagini surarkan, "Bola qal o'g'lim, chiq tezroq, kutyapman" dedi ota. "Yo'q dada, avval boshqa bolalar chiqsin. Men qutqarishingizga ishonaman. Nima yuz bermasin, siz baribir yordamga kelasiz." O'g'lining ovozida ishonch va faxr ohanglari jaranglading.

0: Марчаз радиосуда.
1: Күлдіргіч. Quruvchi sirg'anib shoshgancha binodan pastga tushyapti. Sherigi ortidan baqiryapti. Qo'shqorboy, tezlat, orqangdan g'ish uchib kelyapti.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi hozirgi bolalar bilan bizning bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shu istir bolalar. Ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shu uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlading, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 da kelsam ham uyg'oq. Soat 3 da kelsam ham uyg'oq. 5 da kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sevgi haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, tarbiyang buziladi deb. Ular sevgi haqida emas, boshqasini ham yotib olib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan achom-chom qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. Ada-ada deydi, ondasam qaramang, uyat bo'ladi deydi. Hayron bo'lib o'g'lim, sizga uyat bo'lmaydi desam, yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo Qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz. Lekin bir baxshi chiqib shunaqa ashula aytuvdi, hamma mazza qilardi. Mana aytdim, "Ke, mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beray" dedim. O'rtoqlar dedim, "Mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beraman" dedim. Ular ham xursand bo'ldi, "Ashula aytasan" dedi. "Mana aynan shu baxshi bo'lib aytaman" dedim. "Qani" dedi. Shahar chiqdim, do'mbirani oldim. Bir kuni go'rog'li metrodan chiqib kelyapsa, Alpomish tramvaydan tushib kelayotgan ekan. Alpomish go'rog'ining yoniga kelib, "O'rtoq, bashanangga nima qildi desa, kecha xotin bilan shunaqa janjal bo'lib qoluvdi" desa, shunda go'rog'lini bir so'z deb turgani, "Qaya, qaya. Voy. Voy, xotinni siylasang mehribon bo'lar, kalishni qaynatsang samagon bo'lar. Samagon ichuvdim ko'pirib ketdi, oshqozonim yoppasiga o'pirib ketdi. Ey qassobga gul berma xotinga pul, haftada 3-4 kaltaklamasam bir umringa bo'lasan qul." Deb qo'shiqni tugatishim bilan naryoqdan bir aka bir pachka mingtalik ko'tarib kelib, shundoq qistirganini bilaman, ko'zimni ochsam balnisadan. Keyin bilsam, haligi aka bitta pishgan g'ishti oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirgan. Shu, endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin, boshqa ashula aytmayman dedim. Ana endi ashula aytmaydigan bo'ldim.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
5: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
6: Ey, bolalar, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli. Xo'p, xo'p, xo'p. Ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
5: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa past ketish.
4: Ko'p valdrama Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarni oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
6: Mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar. Ammo gapimni diqqat bilan tingla.
5: Xo'sh,
6: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab, sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, tezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
4: To'g'ri aytasan do'stim, eng avvalo oila.
5: Uzr Komil, achchig'ing chiqmasin, sen haqsan.
4: Bo'ldi Komil, asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
6: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
5: Men qarshi emasman.

0: hikmat izlab.
1: Jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan avval duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketayotganida kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib bor ovozi bilan "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi. "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qiling. Ishonchingiz komil bo'lsin. O'g'lingiz Xudoning panohida." Ota dedi. "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda ham yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joylarim bor" deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi. "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira o'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizni ahvolini bilganlardan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlardan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshilib ketdilar. Xulosa o'rinda boshqalar haqida xulosa chiqarishga aslo shoshilmang. Zero biz boshqalarni ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz.

ich. Bir restoranning doimiy mijozi unga xizmat qiladigan ofitsiantga har safar yaxshi choy chaqa tashlab ketardi. Bu safar kelsa, unga boshqa odam xizmat ko'rsatyapti. Oldingi ofitsiant bola qani? So'radi u. U sizni qimorda menga yutqazib qo'ydi, janob.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
5: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
4: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
6: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
4: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
6: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
4: Birgina sukut, birgina sukut minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

0: Hangama ustalari.
1: Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchamizni yaxshi niyat, yaxshi istaklar mana shu koshonaga yetaklab kelgan. Ana shu niyatlarga biz ham qo'shilishamiz, hammamiz xursandmiz. Lekin nimagadir oxirgi paytda o'zbek tilimizga ko'proq ruscha so'zlar qo'shilib ketgan edi. Ayniqsa ismlarimizga. Mana opa-singillarimizning chiroy-chiroyli ismlari bor. Guldan boshlanadigan ismlar juda ko'p. Gulchehra, Gulmira, Gulrano, Gulnora, Toshgul, Kartishka gul. Bo'lsa hammasini yig'ishtiramiz-da Gulichka deymiz. Erkaklarni olaylik. Erkak bo'lgandan keyin albatta ismida bir qo'shimcha bo'lishi kerak. Misolchi qo'shimchalar ko'p. Mir, Shoh, Bek, Jon, Xo'ja, Said, Abduddin. Bu qo'shimchalarni qo'shmaymiz. Oxirgi paytda boshqa qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolganmiz. Misolchi mana karate, kung-fu, funkido, judo. До полуночи и после полуночи. Деген школаларны машларны кыламыз ди, оғанларымызга мақтанамыз. Достар, біләсәңләр, мен хәзер туйғынлы болғанмын деймін. Эндиле қошымшасы қосылып, чиройлы мағынаны білдіретін исемлеріміз көп екен. Бір чекеден санап барсак, өзім мен акаларымдан бастаймын. Ядгар, ядгарлы. Шаукат, шаукатлы. Шухрат, шухратлы. Қудрат, қудратлы. Ғайрат, ғайратлы. Лекин өзбек исемлерінің ішінде бір есім бар. Бұл есім яңға ли қошымшасы қосшы өз гүнаһ. Рахмат. Soppa sotirib yurgan do'stingni o'r rahmatli qalaysan desa, o'zi rahmatli bo'lsa. Endi bu ham mayli. Endi familiyalarga o'tsak. Mana meni familiyam Sa'dullayev. Demak, bir avlodda davomchisiman. Buvamning ismlari Sa'dullay bo'lgani uchun bir to'g'rilar shu familiya palonchining o'g'li demasdan 30-yillarga boshlab qarasak, hammani familiyaga o'zgartirib yuborishdi. Endi mana ruslarda ham familiyalar bor. Ruslarda ham familiyalar bor, u ham bir avlodda davom ettirib ketishadi. Lekin rus tilidagi familiyalar o'zbek tiliga tarjima qilsa, o'zbek lug'atida umuman yo'q familiyalar kelib chiqar ekan. Faqat buni millatchiligiga hisoblamaysizlar, bir 5-10 ta familiyalar bor, shu borada tarjima qilib ketaman deb o'zbek tiliga lug'at sifatida o'qib ketaman. So'xib, mir qurug'ib, mokrov mirsi yo'qib, nosov burunboyib, sumkin tugunboyib, dubov to'nkayib, lohkin o'pkayib, bekov buqayib, svinin cho'chqayib, karotkin kaltayib, mishkov xaltayib, juravlov turnayib, labanovskiy peshenayib, Саломин хашак байып, аслоп эшек байып, Усатов мойлау хожайып, Сабаков бабау хожайып, Дураков ахмак байып, Ноктив тырнак байып, Бабычкин капалакып, тараканы болады суаракып, Кавейкин тангайып, Лахим бургайып, Братып акайып, Казлоп такайып, Курочкин тауғып, Морозкин соуғып, Песков кумып, Яйцев тхумып, Жукып конғызып, Кабаноп тонғызып, Толстой семір арып, Крисин кемір арып.
2: Hangoma ustalari.

0: operatsiya qildi o'zi qo'li bilan.
1: Voy, rostami?
0: Iya, Ozoda hozir ham tuzalib ketishi uchuncha 10 ming pul ayamayman.
1: Yo'q, iya, 10 ming puliz bormidi sizga?
0: Ha, Ozoda, bor.
1: Vostaki, o'sha professor ish qilib yaxshi operatsiya qilar ekanmi? Yo'q, ko'zi yetadimi o'zi shuni tuzalib ketishiga?
0: Iya, u bilasanmi, kuchli doktor, kuchli professor. Uchi haliga operatsiyani esdan chiqara olmasligi uchun bir oyda bir marta operatsiya qilib turar ekan.
1: Nima?

0: Satrda.
1: Ilgari maqsadlar bo'lardi. Hozir esa o'ljalar tobora ko'payib bormoqda.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Yaponiya aholisini dahshatga solgan zilzila ro'y berdi. Ushbu dahshatli zilziladan so'ng qutqaruvchilar tirik qolganlarni qutqarish maqsadida vayron bo'lgan uylarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular hali turmushga chiqqaniga 2 yil ham bo'lmagan yosh ayolning uyiga kirishdi. Ular vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirishar ekan, qulagan devor tirqishidan tanasining bir qismi ko'rinib yotgan ayolni ko'rib qolishdi. Qutqaruvchilar zudlik bilan o'sha tomonga shoshilishdi. Afsuski, qulagan beton devordan atigi bir qo'l sig'adigan joy bor edi. Qutqaruvchilar rahbari teshikdan qarar ekan, ayolning yotgan holati uni taajjubga soldi. U xuddi sajda qilayotgan odamdek tizzasi bilan cho'kkala tushib, qo'llarini oldinga cho'zib, nimanidir himoya qilib yotgandek edi go'yo. Qulagan bino bo'laklari uning bosh va bellarini qattiq jarohatlagan edi. Qutqaruv guruhi rahbari tirik qolgandir degan umid bilan uning nafas olishini tekshirdi. Afsuski, ayolning tanasi allaqachon sovib bo'lgan edi. Qutqaruv guruhi a'zolari vayron bo'lgan boshqa uylarni ham ko'zdan kechirish maqsadida ushbu xonadonni tark etar ekan, biroq guruh rahbari negadir ortga qaytdi va ayolning jasadini amallab joydan qimirlatdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ayolning bag'rida jajji bolakay yotardi. Bechora ona bolasini himoya qilish uchun shu holda jon bergan ekan. U baqirgancha bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa, bu yerda bolakay bor ekan, derdi. Qutqaruvchilar katta qiyinchilik bilan ayolning atrofidagi beton devorlarini parchalay boshladilar. Va nihoyat changga belangan, oppoq matoga o'ralgan, ushbu to'polonlar orom uyqusini buzmagan 3 oylik shirin bolakayni qutqarib olishdi. Jajji chaqaloq esa qutqaruvchilar qo'lida sokin uxlardi. Bolakayni tekshirish uchun zudlik bilan yetib kelgan shifokor tuproqqa belangan matoni ocharkan, mato ichida turgan telefon uni diqqatini tortdi. U telefon ekranida yozilgan yozuvlarni o'qib, ko'zidan shashqator yosh oqdi. Unda quyidagi so'zlar yozilgan edi. Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang. Telefon qo'ldan qo'lga o'tarkan, ekrandagi bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang degan yozuvni o'qigan har bir qutqaruvchi yum-yum yig'lagancha, jasoratli ona muhabbati qarshisida ta'zim qildi.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: Bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkaliklardan maza qilishnichi?
2: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
3: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востеке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Озаде, озаш.
3: Labbe vostaka.
5: Mani bir ko'rib qo'ygan. Jonim, ke, iltimos, quloqim eshitmay qolyapti-ya.
3: Tushunarli. Vostaka, qarichilik.
5: Qarichiligim qursa, kim bilasan, belimam sal zirqillab og'riyapti deb egilolmayapman men.
3: Aytvonman, vostaka, bu aniq keksalikdan.
5: Keksalikdan qurib ketsa, belam mayli ozor. Bilasan, mana shu ko'zim ham yaxshi olmayapti uzoni. Chiqralashib qolyapti.
3: Qarichilik vostaka.
5: Ozoda qanaqa psixolog desa, boydan beri gapirsam, nima desam, qarichilik desa, sanga o'zi bir gap gapirsam, bor edi, asablarim buzilib ketyapti. Sandagi psixologdan.
3: Vostakajon, tinchlaning. Mana shu duduqlanib gapirishingizamchi qarichilikdan.

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Jamiki oshiqlar o'zlari uddalay olmagan ishlarini qilishga ham qasam ichadilar-u, aslida imkoniyatlari doirasidagi ishni ham qila olmaydilar.

0: Hurmat izlab.
1: Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnayn jangda muzaffar qaytayotganida kasallikka uchraydi. Badanini sovuq ter bosadi. Mohir tabiblarning yelka qisgancha qo'l qovushtirib turishlaridan qo'limizdan kelgani shu degan so'zlarni eshitgandan keyin hammasini anglab omonatini topshirish payti yaqinlashganiga ko'zi yetadi. Zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llaydi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishni unutmasin. Iskandar aytgandek bo'ldim. Keng maydonda dasturxonlar yozildi. Suruv-suruv qo'ylar so'yildi. Doshqozonlarda tansiq taomlar tayyorlandi. Tandir-tandir non yopildi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmadi. Hatto saroy ayollari ham, dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yo'lamadilar. Hidi atrofni tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga biron bir kishi botinmadi. Bu ne hol? Hayrat o'shgan shohning onasi to'rt tomonga chopar jo'natdi. Choparlarning hammasi bir xil javob bilan qaytishdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishdi. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda uch qir otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona, bu gal uning tobutda kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasin degan maqsadda Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.

Yo toba xonim, bolangiz judayam ajoyib ekan. Albatta otasiga o'xshasa kerak-a. Ha, bolam xuddi quyib qo'ygandek otasini o'zi. Faqat familiyasi boshqada.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиоса.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. O'zbek tili shunaqa bir boy tilki, bir og'iz so'z butun bir temani o'zgartirib yuborishi mumkin she'riyatda. She'riyatda bir og'iz so'z temani o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana misol uchun bilsangiz, Umidaxon Mirhamitova degan qo'shiqchimizni qo'shiqlari bor. Oq atirgullar, oppoq atirgullar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan gullar. Eh gullar, issiz gullar, ishlatar seni men bergan gullar. Mana shu sherda bir og'iz so'z, gullar so'zini o'rniga mabodo pullar so'zini qo'yib qo'ysa, tema o'zgarib ketar ekan. Mana eshitib ko'rasizlar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan pullar. Eh gullar, issiz pullar, ishlatar seni men bergan pullar. Yana bir sher. Bir tulporim bor edi, ko'plar unga zor edi. Tulpor emas u menga, ham do'st ham yoradi. Uch desam qanot yozib, samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona tulporimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bilsinglar, Toshbulat Matkarov qo'shiq ham qilayotgan. Mana shu sherdan bir og'iz so'z. Agarda mabodo tulpor so'zini o'rniga bulbul so'zini qo'yib qo'ysa, butun bir tema o'zgarib ketar ekan. Bulbul bilasizlar, tushdi. Bor-ku. Mana shu sherni o'qib beramiz. Tulpor so'zining o'rnida bulbul so'zi. Qanaqa chiqdi endi sizlarga havola. Bir bulbulim bor edi, ko'plar unga zor edi. Bulbul emas, u menga ham do'st ham yor edi. Uch desam qanot yozib samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona bulbulimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bulbulimdan boshlandi bu hayotga yo'lakcha. Kechiringlar, na qilay bulbulga mehrim bo'lakcha. To'ydan kechdim bulbul deb, elga bo'ldim ermaklar. Qaydan bilsin bulbul qadrin, bulbuli yo'q erkaklar. Otam dedi, yigitsan, uylanmasang or dedi. Qiz yarashar quchoqqa, bulbulga nima bor dedi. Shu kechadan boshlandi go'shangada oy gulim, kelin kelgan kechadan arasladi bulbulim.
2: Hangoma ustalari.

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Va alaykum assalom.
4: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
4: Ha, olinglar, oshdan olinglar.
5: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yubormaysan-a, onasini bolasi.
4: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
5: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, maminkin sinochiksan hali ham.
5: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichilashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyinchi?
5: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
5: A, mayli, bora qol.
4: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: hangoma ustalari.
1: Avvallar keyingi paytda skirror kasalligiga yo'liqqanman. Ya'ni parishon xotirlik qiladigan ishini ham esdan chiqarib qo'yadigan. Shundan boshlandiki, bayramdan avval onasiga yordam bo'lsin deb bog'chadan bolasini olib kelib bersam, rahmat dadasi deyish o'rniga sizda ko'z bormi, o'zingizni o'g'liz qolib birovni qizini yetaklab kelibsiz. Ha, vaqtiki baramanat mana shu qiz uyingga kelin bo'larsa, qani endi ishonsa. Hali aytsam, balay deydi, balay aytsam, alay deydi. Qani gap top bo'lsa. Oxiri mana kecha mahalladagi jensayevga chiqishga majbur bo'ldim. Mana kecha qo'llarga mayda pul beradi, bozorga yubordim. Misol uchun 5 kilo mayda kashkadan 6 kilo mitti piyozdan iloj bo'lsa, spirgini ham eskiroqini oling, arzonroq bo'ladi. Mana mahal kartoshka olib chiqdi, har bittasi mirzochilik qovunidek keladi. Qarasam, 5 tasi nasiyaplar nima qilyapsiz? Bittasi 2 ta kosaga bo'ladi, 4 tasi tursin, oshnog'ani kelib qolishi bor deyishim bilaman. Xastligingiz qursin, kartoshkani kattasini gumbulatib qolsa bo'ladimi? Mana bosh og'rig'i millasi deganim yo'q, qultetib zahrimni yutdim. Istab kimga qarab ketaverdi. Kechqurun ishdan qaytsak uy gangir gungir mehmon bilan to'libdi. Onasi kelibdi. Ming rahmat. Kelsin. Qayerda onasi? Ya onasi. A 95 ga kirgan buvisiga bola bor. Yonida 5 yashar navarasi ham bor zumrasha. Biram shu ekan ding yarim soat qani ona atakasini chiqarib tashladi. Hay dasturxonlarni chiroyli yasatib qo'yib biz vazirlarda shokolad kampellar to'la. Qani olib ko'chi nuka atdimi mishi kasallab oq oltin badbaroz kampellar yemasin chollar olmasa va hokazo. Nima qilib tursam haligi 5 yashar navarasi qaytganda olyapti. Buzini orqasidan aylantirib olyapti. Ot bo'lib kishnab olyapti. Tosh ovo sakrab olyapti. Hozir solib tursam, hay sholinglar, ishonmanglar, 7 minutda 19 ta shokolad rangini o'chirtishadi. Yuraklari bezilib ketdi. Yoniga o'tib, "Ho, jiyan qo'zovoy, buni shokolad kompet deydilar. Bunaqa paqqos urishingizda ertaga tovog'ingizga ketib bo'g'alib qolmasin, agar jondan, sen basharamga benzirib tur, pochcha, xavotir olmang, shokolad menga yoqadi." Ey, pochcha o'lib pochchasi qoldi. Shokolad o'zimizga ham yoqadi. Yamanlab tinchitdim-a. Endi tinchigandim, mana u tomondan bir narsa qarash etib ketdi. Yo'q, gaz kelmagan bo'lsa, qo'shnim sashing yoryaptimikin desam, yo'q. Hay sholinglar, ishonmanglar, boyiga 95 kirgan kampir kishida bodom chaqib o'tiribdi. Onlari ko'tib bujon, bazmagan mag'izda chitaylib qolmang. Menga bir yumshoqroq narsa keltiray. Sen bashalamga kulib tur. Hay, kiyomona, hamatin olmang. Bizni hamma kishilarimiz pinotish. Ustiga yon qo'shnimiz shovqajon doktori bo'lib ishlaydi. Meni sesinsa boshqasini aylantirib qop qo'ygan bo'ladi yana. Ha, albatta, albatta dedim, ko'cha ichib ketdi. Ko'cha ichib haqqi borardi. Fikr zikr xayolim hammasi dasturxonda. Qaytib kelsam o'lgan ustiga tekkan qilib sahv so'rashyapti. Nima qilyapsizlar, buncha qovliqasizlar? Hey, oldi mehmonlardan so'ranglar, hali ular qoladimi yo'qmi? Kun qorong'i bo'lyapti, kampir 95 ga kirgan ekanlar. Ha, katta ko'chamizda ekskavator qazib zovur qilib qo'yibdi. Kampir bechora hali zovurdan o'taman deb, dan svestrochni tushib ketmasinlar. Deganimni bilaman, kampir eshitib turgan ekanlar. Hay, kiyovlar, unaqa qilmay, hozir bir kelganmiz, yotamiz onam 5 kun oyog'ini cho'zib kiyin tatib. Menga 15 kun yotarmish. Bir kun yot, 2 kun yot, 15 kun yotasam, nohisob. Ha, albatta bu jon dedim, lekin chimda aytdim. Ha, kampir shon. Hoyya tara tursa, xotin hisobga kelib, onamlarga taksi olib keling deb qoldilar. Yo'q, yomadi, yangi kuyov biz ko'chaga taksi kelayotgan ekan, shopram yaxshi yigit ekan, senga gapga soldim. Do'stim, hozir bu joyga borasiz, ikkita ayolni olasiz. Aytgan joyga borib qo'yasiz, lekin shuni bilib qo'ying, pulini moshinangizga tushganlardan olasiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
6: Ayaya.
5: Ozosh, oshxonada bu yotdan beri nimalar qilyapsan? Nima qidiga otdi Ozosh?
3: Uf, sirli qilyapman.
5: Unda olib kelmaysanmi?
3: Gapirmay turing.
5: Nimaga tinchlikmi?
3: Vostaki naqd 6 marta pishirdim. Baribir o'xshamayapti.
5: O'zi kimdan o'rgangansan sen pishirishni?
3: Oyimlardan, Vostaki oyimlardan. Rosa maqtaganidilar-da.
5: Shu rosa maqtaganlardan ko'ra-chi, rosa yaxshilab o'rgansang bo'lamidi, so'rasang bo'lamidi?
3: Voy, so'radim. Vostaki o'zlari hamchi 10 marta pishirgan ekanlar. Baribir ham o'xshamagan ekan.
5: Nima? Gapiyorsan.

bir muallim bolalarga sehrgardan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz degan mavzuda insha yozish haqida topshiriq berdi. Hamma vazifani bajarishga kirishdi. Kechki payt o'qituvchi uyda yozma ishlarini tekshirarkan, bir insha o'qituvchining diqqatini tortdi. Uni o'qirkan ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shu vaqtda xonaga eri kirib qoldi. Ayolining yig'layotganini ko'rib hayron bo'ldi va so'radi: "Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Ayol: "O'qing", deya unga qo'lidagi inshoni uzatdi. Insho shunday yozilgan edi: "Sehrgar amaki, bugun sizdan bir narsani yolvorib so'ramoqchiman. Meni iloji bo'lsa televizorga aylantirib qo'ying." "Ha, xuddi shunday. Uyimizdagi televizorning o'rnini egallashini istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmayotganimga ishonishsin, diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladilar. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganlarida meni ham e'tiborsiz qoldirmasdilar. Qaniydi, otam, onam hamma narsani tashlab har kuni ozgina vaqt bo'lsa ham men bilan birga bo'lishsa. Sehrgar amaki, balkim sizdan ko'p narsa so'rayotgandirman. Lekin chin dildan o'tinaman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'ying." O'qituvchining eri bu yozma ishni o'qib bo'lib hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi bu, bechora bola. Qanday ota-ona ekan ular-a? Odam degan ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahsun javob berdi. "Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Farzandlar uchun yelib yuguramiz, ammo ular uchun eng kerakli bo'lgan e'tiborni berishni ba'zida unutib qo'yamiz.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Tanish bilish orqali oliygohga kirayotgan abituriyentdan Domla so'rayapti.
3: Ye gap yo'g'i qo'yilman. Endi sizga eng hal qiluvchi savolni beraman. Qani menga aytingchi, Yapon-Rus urushi kimlar o'rtasida bo'lib o'tgan?

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Икет дегона.
3: Назо, асыз оды?
2: Икет дегона.
3: Орто обласам, шучы маны Парижге борыш ин котты орзуем.
4: Форыш едейсам, Назо?
3: Канака форыш, ахмак. Парижге дывалма. Париж.
4: Шунака демейсам, а?
3: Bilasanmi Asal, kecha men yigitimga mani Parijga borish orzuyim. Keyin o'lsam ham mayli desam, u tomi ketgan ahmoq menga qarab turib, mayli, sani orzuyingni amalga oshiraman, Parijga oboraman. Faqat Parijdan kelgandan keyin bergan va'dangni ustida turasanmi deydi.
4: Qanaqa va'da?
3: Mana shunga hayron bo'lib, sizga qachon qanaqa va'da bergandim desam, nima bir pasda esingdan chiqdimi? Parijga borganimdan keyin o'lsam ham mayli deding-ku deydi.
4: Dugonajon, senga maslahatimchi, u jinniroq yigitingni o'qitvorgan unutdi. Uchini tompomi ketib qo'ygan.
3: Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Nimaga ekan, shu bilmaysanmi?
4: Bilaman. Uchi meni ko'rib tomi ketib qo'ygan. Sani o'lishingni o'shanchun xohlayapti-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Agar biz butun insoniyatni 100 ta aholisi bor kichik qishloq darajasiga qadar qisqartirsak, u holda bu qishloq fuqarolarining 57 tasi osiyolik,
5: 21 tasi yevropalik,
4: 14 tasi amerikalik,
5: 8 tasi afrikalik,
4: 52 tasi ayol,
5: 48 tasi erkak.
4: Ularning 80 tasida yashash uchun yetarli sharoit bo'lmaydi.
5: 70 tasi esa savodsiz.
4: Bittasi vafot etsa, ikkitasi dunyoga keladi.
5: Bittasi faqat bittasi oliy ma'lumotga ega.
4: Biz dunyoga shu nigoh bilan nazar solsak, manzara juda ayanchli ekanini.
5: Hamdardlik, sabr-bardosh va bilim olishga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligini anglab yetamiz.
4: Bu haqida o'ylab ko'ring. O'ylab
5: ko'ring. Erta tong yana sog'-salomat uyg'onganingizda bilingki, siz navbatdagi haftaga qadar yetib bora olmaydigan 1 million insonga nisbatan baxtliroqsiz.
4: Xonadoningiz muzlatkichida biror yegulik bo'lsa, yopiq tom ostida issiq o'ringa ega bo'lsangiz, demak siz yer yuzi aholisining 75%dan boyroqsiz.
5: Ushbu ma'lumotni tinglar ekansiz, siz 3 karra baxtiyorsiz. Chunki
4: siz haqingizda kimdir qayg'urmoqda.
5: Siz eshitish qobiliyatidan mahrum bir necha million insonlar qatorida emassiz.
4: Va sizning radioingiz bor.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: Natural Thing Catcher.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Xotini mast erga qarab dag'dag'a qildi. Bu ahvol qachongacha davom etadi? Nega bu la'nati aroqni ichasiz? Desa eri, suyuq bo'lgani uchunchaman-da. Qattiq bo'lganda kemirardim.

0: radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet.
3: Yük.
2: Ko'paya kirganimda pastki qavatning ikkalasi ham band edi. O'ng tomonda xasaga tayanib bir mo'ysafid, chap tomonda esa tugunchasini tizzasiga qo'yib homilador xotin o'tirardi. Xotin meni ko'rishi bilan o'rnidan turdi. "Joyingizni olib qo'ymadimmi?" "Mening joyim yuqorida edi." Uni tinchitib, chamadomchamni polkaga irg'itdimda, o'zim ham bir sakrab chiqib oldim. Bo'z jo'nashiga 3-chi qo'ng'iroq chalinganda, ikki qo'lda zildek chamadon ko'targan, bo'yni yelkasiga tutashib ketgan bir kishi kirdi. U atrofga qaramay to'ppa-to'g'ri xotinga yuzlandi.
4: Joyni bo'shating, bu meniki.
2: Xotin iymanib o'rnidan turdi. Shu payt eshik oldida provodnik paydo bo'ldi.
4: Grajdanin, siz yuqoriga chiqa qoling. Bu odam ko'rib turibsiz-ku, homiladorlar.
2: Bo'yni yo'g'on passajir istehzo bilan kuldi.
4: Attang, bilet olayotganda kassirga qornimni ko'rsatmagan ekanman-da.
2: Xotinning lablari titrab, ko'z milklari namlandi. Bu beodob odamning qiliqlariga chiday olmagan chol o'z joyini bo'shatib, inqillab yuqoriga chiqdi. Xotin xijolat, chol tajang. Bo'yni yo'g'on bo'lsa, pixillab qornini qashiydi. Men uning sovuq qiliqlariga qarab yotib, yoshlikdagi bir o'rtog'imni eslab ketdim. Bolaligimda Oppon degan bir o'rtog'im bo'lardi. Sira boshdan qasmoq armasdi. Onasi uni cho'miltiradigan bo'lsa, ertalabdan boshiga qatiq chaplab qo'yardi. Oppon ko'chaga chiqiboq boshdagi qatiqni barmog'i bilan sidirib yalab qo'yardi. Oppon bilan soyda mol boqardik. Sigirlarni o'tga haydab, yumron qoziqning iniga suv quyib o'ynardik. Oshnam do'ppisida suv tashir, men esa in og'izda yumron qoziqning chiqishini kutib o'tirardim. Bir gal oshnam juda uzoqlab ketdi. Kutib o'tirib zerikdim. Uni qidirib borsam, sigirimning tagiga kirib miq-miq emayapti. Ikki oyoqli buzoqning badnafsligiga chiday olmagan sigir shatirlatib uning peshonasiga tepdi. Oshnam o'tga dumalab ketdi. Bu bo'yni yo'g'on odamning qayeridir o'sha oshnamga o'xshab ketardi. Axir oradan 30 yildan ortiq vaqt o'tdi. Unutgan bo'lishim mumkin. O'sha oshnamning 10 peshonasida sigir tuyog'ining izi bor edi. Engashib qaradim. Beixtiyor qichqirib yubordim.
5: Aha, voy, voy, menga qara. Oppon emasmisan?
2: Oshnam bo'ynining yo'g'onligidan darrov qaray olmadi. Butun gavdasi bilan burildi. Qoshlarini kerib, yelkasini qisgandek bo'ldi. Yelkasi bilan bo'yni bir bo'lganidan qornining o'zi silkindi xolos.
5: Tanimayapman, birodar. O'zingizni taniting.
2: Cho'kkalab o'tirib oldim.
6: Nahotki tanimayapsan.
2: Peshonangdagi tirtiq Oppon endi tanidi.
5: Bu gaplar o'tib ketgan.
2: Qayerdasan, nima ish qilyapsan? Oppon bu savolga hali ber javob bermoqchi emas edi. Oldiga yozib qo'ygan yaxna go'sht, shokolad, sarimsoq, piyoz, olmalarni bitta-bitta tanlab lunjiga tiqardi. Uning o'rniga chol javob qildi.
5: Oppon bek yoliq ish topib olganlar. Qo'riqxonada peridacha qabul qiladilar. Uncha-muncha suyunchi olib turadilar.
2: Chol Opponni gapirgani qo'ymay, qulfi dili ochilib ketdi.
5: Esingizdami, Oppombek? Kelinimdan xabar olgani borganimda sizga yo'liqqan edim. Qog'ozga ham qaramay javob qilgan edingiz. Keliningiz o'g'il tug'di, nevara muborak deb 5 so'mimni olgan edingiz. Shu gapdan keyin kelinim rosa 2 hafta o'tgandan keyin qiz tuqqan.
2: Oppon qarrali stakan labiga tuxum urib chaqdi-da, yaxshilab archib lunjiga soldi. Keyin palag'da tovush bilan po'ng'illadi.
5: Tuhmat.
2: Axir Oppon, jiyaning seni institutni bitirib injener bo'ldi degan edi-ku.
3: U tuxumni yutib, ketidan og'ziga soladigan narsa qidirarkan javob berdi.
5: Yoningda bitta diploming bo'lsa, biqiningdan teshib chiqmas, biron kuningga yarab qolar.
2: Kattagina bir stansiyaga yaqinlashar edik.
3: Oppon shoshib pishib yuklarni yig'ishtirib koridorga otildi. Kupeda undan yodgor tuxum pochoqlari, sho'r baliqning dumi, g'ijimlangan qog'ozlar qoldi. Chol afsuslanganday uh tortib qo'ydi.
5: Xudo ko'rsatmasin, shunaqa odamlar hukumatga bir ish ko'rsatib qo'ysa bormi? Tramvayga ham pul to'lamay qo'yadi. Shu toifa odamlar hamisha yurt mendan qarzdor deb biladi.
2: Yurtdan qarzi bo'lsa bermaydi.
5: Axir nomard, yo'ling bir stansiyagina ekan. Nima qilarding xotin kishini bezovta qilib?
3: Chol stol ustida tebranayotgan stakanga qarab nimanidir o'yladi.
5: Poyezd tezlab ketdimi deyman?
3: Ha, dedim. Boyagi og'ir yuk tushib qoldi.
5: Paravoz yana tezlab ketadi endi.
3: Dar haqiqat poyezd uchar, provodnik bo'lsa, Oppondan qolgan sirqitlarni qirtishlab so'kinardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Aziz Nesin, uch parishtaning onasi. Chol oyog'ini zo'rg'a sudrab bosardi. Miyasida turli fikrlar pirillab aylanardi. Mana ular, hammasidan qiyini o'z og'irligini yelkangdan irg'itish. Avtomobillar xuddi quturganday uchadi ya. Avtomobillar naqadar serhashama, rang-barang, rusumi har xil. Qiziq, og'irligim qancha ekan? 50 kilo. Yo'q, zo'rg'a 45. Shu payt u yo'taldi. Keyin xursindi. Shunday hayotgacha yetaman deb kim o'ylovdi? Ozgina chaqam bo'lganda edi. Ikkitagina tish kulchaga, bir stakan choyga. Avtomobillar naqd quturganday yelardi. Havorang yarqiroq limuzin paydo bo'ldi. Rulda go'yo poeziyaning o'zi kabi ayol o'tirardi. Sochlari yozilgan, avtomobil tezligini pasaytirdi. Ayol xuddi cholga sinchiklab tiklayotganday tuyuldi. Ha, u oriq, yonoqlari ich-ichiga botgan cholga iljaydi. Endi faqat chapga yurish qoluvdi. Yarqiroq havorang limuzin oldinga o'tib to'xtadi. Chol u bilan tenglashganda ayol oynadan boshini chiqardi. Yo'q, u xato qilmabdi. Ayol chindan ham o'zga tiklayotgan ekan. Havorang limuzin sal yurib tag'in to'xtadi. Ayol undan ko'zini uzmasdi. Balki adashgandir. Allakimga o'xshatayotgandir. Yoki unga rahmi keldimi? Ko'ziga yaxshi ko'rindimi? Kinish qilib, g'amgin istehzo bilan o'yladi chol. Havorang limuzin bir oldinga yurar, bir to'xtardi. Chol ko'chaning o'ng tomoniga o'tib oldi. Go'zal ayol mashinaning boshqa oynasidan tikila boshladi. Yoshligimda chiroyli edim-ku, axir. Qo'lini beliga qo'yib o'yladi chol. U yo'lning chap tomoniga qaytdi. Havorang limuzin yonida to'xtadi va ayol oynadan qichqirdi. Eshikni och, o'tir. Chol gangib qoldi. Ammo ayolning kulib turgan yuzi dalda berdi va u mashinaga o'tirdi. Mashina qo'zg'aldi. Ayol indamasdi. Chol ham jim edi. Limuzin katta uy oldiga keldi. Darvoza yonida ularni xizmatchi qiz kutib oldi. U cholga hayrat bilan boqdi. Ular ajoyib jihozlangan xonaga kirishdi va ayol o'sha zahoti cholga buyurdi.
2: Yechin, xonim, kech bo'lmasa yuvinib olishga ruxsat bering.
3: Yechin deyapman.
1: Ayol rosa och shekilli, shunchalik chidamayapti. Chol ustidagi iflos tilka pora ko'ylagini yechdi.
3: Shimingni ham tushir.
1: Endi unda hech qanday shubha qolmagandi. Ochligi va charchog'ini ham unutib, ko'zlari bilan ayolning yo'g'on sonlari-yu turkum ko'kragini yeb qo'yay derdi.
3: Nimaga bo'lishi mumkin emas,
1: o'yladi u. Men uning injiqligiman. Qalbi buyurgan va aynan meni tanlagan.
3: Ey xudo, sharmanda qilma.
1: Chol duo o'qib shimini yechdi-da, ayol tomon yurdi.
3: Ichki ishtoningni ham yech,
1: buyurdi ayol. U qo'ng'iroq tugmasini bosdi. O'zday xushbuchim xizmatchi qiz kirdi. Chol sergak tortdi.
2: Endi bunisi ortiqcha,
1: o'yladi u.
2: Menimcha, mening yoshimda ikkitasiga bas kelish qiyinov,
1: beka xizmatchiga dedi.
3: Tarbiyachiga ayt, bolalarni bu yoqqa olib kelsin.
1: Xizmatchi chiqib ketdi. Chol yalang'och turardi. Butun badani qaltirardi. U yo sovuqdan yoki hayajondan. Bir kuni eshitgandi, qandaydir go'zal ayol xiyonat qilgan eridan o'ch olish uchun dastlab uchragan erkakni uyiga taklif etibdi. Mana bu ham meni o'ch olish quroli qilmoqchi, o'yladi chol. U qurollikka yaradi. Tarbiyachi, xizmatchi va 3 ta bola kirdi. Bolalarning kattasi 10 yoshda, kichiklari 6larda, 2 qiz va 1 o'g'il. 3 ajoyib farishta. Xizmatkor bilan tarbiyachi sadqaysar, o'yladi chol. Ammo bolalarning oldida, cholning oyoqlari ikkita cho'pday, qo'llari chilvirga o'xshash. Hatto uzoqdan turib ham qovurg'alarini sanasa bo'ladi. Odam emas, iflos sariq teri qoplagan skelet.
2: Skelet.
1: Beka tarbiyachiga yuzlandi.
3: Oysel bugun ovqat yedimi?
4: Juda oz. Kakaoni ichmadi,
1: javob berdi tarbiyachi.
2: Gekselchi,
5: u umuman hech narsa yemadi.
3: Oltinchi,
4: kichkina bir bo'lak shokolad yedi, xolos.
1: Go'zal ayol bolalarga o'g'irlib ozg'in kirchil cholni ko'rsatdi.
3: Mana bu odamni ko'ryapsizlarmi? U ozib skeletga aylangan. Agar ovqat yemasalaring, sizlar ham xuddi shunga o'xshab qolasizlar. Ha,
1: uch farishta qo'rqib onasining bo'liq sonlariga tikildi. Poeziyadagi ajoyib ayol oriq cholga hukmdorlarcha amr qildi.
3: Endi tez kiyinda, qorangni o'chir.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Abdulla İsamiddin. Qo'zivoy. Dam olish kuni to'rda boshimni qo'llarim ustiga qo'yib, chamanday ochilgan olicha gullarni tomosha qilib yotibman. Qalbimda allaqanday yoqimli hislar to'g' yonuradi. Ana, yonimda buvim g'udranib, shimimga dazmol bosyapti. Bilaman, menga achchiq qilyapti u. Xafa bo'lganicha bor bu jonimni. Hammasiga men aytdorman. Men mana 40 ga kirib qo'ydim. Umr davonining cho'qqisiga chiqdim hisob. Ammo haligacha so'qqa boshman, bo'ydoqman. Xo'sh, baxtim ochilmasa nima qilay men sho'rlik? Bir vaqt Navoiy hazratlari aytgan ekanlar. Meni men istagan o'z suhbatiga orjumand etmas. Meni istar kishining suhbatini ko'nglim pisand etmas. Ilojim yo'q. Hozirgi qizlarning nomi ham, o'zlari ham osmonda. Sayyora, Zuhro, Yulduz, Cho'lponoy. Uzatganing bilan qo'ling yetmasa bunaqa parilarga. Qaysi kuni bo'lsa bu tushmagur, uylanasanmi yo dunyodan toq o'tasanmi deb rosa tiqilich qildi. Qishlog'imizdagi qizlar yoqmasa nima qilay deb qoldim baloga. Kampir ilgari qishloq kengashining raisi bo'lgan emasmi? Ikki qo'lini biqiniga tirab biram sanab ketdi.
3: Hali shunaqami? Hali butun boshliq Naynavoda senga munosib qiz yo'q ekanmi?
2: Ha, Qodevonbekda ham, Sharxorda ham, mabodo Andijonda topilib qolmasmikin, ah? Toba, odam deganda o'ziga qaramas ekanda. Kim qo'yibdi senga qiz tanlashni? Kim qo'yibdi?
4: U barmog'iga tupurib, dazmolga tekkizdi-da, voy-voylab qoldi. Keyin ariq chetidan loy olib, barmog'iga bosdi.
2: Ular holatga keldi u oylanda ur o'g'lini dastidan. Qaraganimda menga bu azoblar ham bormidi? Kelinim bo'lganda menga dazmol bostirib qo'yarmidi?
4: Kampir yengi bilan ko'z yoshlarini artdi.
2: Bilmadim, u boyvochcha qaysi muzofotni, xurliqosni yoqarkan. Qani, qolnisoning qizi kimdan kam ekan, ha? Kimdan naqsuq surday, soch taxminini o'padi. Qiz aqlli, qushli bo'lsa basta. Nima husniga nom botirib yermiding? Qaytanga xunuk qizlar aqlli bo'ladi. Chiroylisi husniga ishonadi, takabbur bo'ladi.
4: Kampir shimimga suv purkab yana avjga chiqdi.
2: Toba, 10 yil o'qib loqal qizlarga xat yozishni ham bilmaysan, ha? Karomatxona qiziga yozgan xatida qishloqni ob-havosi qanday, narnavo qanday deb so'rabdilar. Ha, battol, hech zamonda bir qishloqning havosi ikki xil bo'ladimi? Nima, narnavosini boshingga urasanmi? Yo bo'lmasa qizini mahallasiga o'sma, surma borib sotasanmi, ha? Qoqvosh qiz tushmaguram, xufiya xatni yangasiga kula-kula o'qib beribdi. Ob-havo xati butun qishloqqa ovoza bo'lib ketdi. Eshitib nomuslarga o'ldim. Ha, 250 xat yosh qo'lingdan kelmasa, muallim Kamoliddinga aytmaysanmi? Ziyri zabrini keltirib, bayti bilan bitib bermaydimi?
4: Yotgan yerimda yuzimni teskari o'g'irib, do'ng'illadim.
2: Kamoliddinning o'zi hammadan qida dum bo'ladimi yo'qmi deb so'rab yuradi-yu, menga ma'noli xat yozib berarmidi?
4: Buvim dazmolga shunurni o'rayotib, yana bitta nordon gap qildi.
2: Otang rahmatli, bila-bila otingni qo'zivoyib qo'ygan ekan. Uylanganingda qo'y bo'lib qolding sen.
4: Kampirning keyingi gapi yomonam ta'sir qildi. Sakrab o'rnimdan turdim.
2: Rosa ezma bo'psiz-da buva, miyamni qoqib qo'limga berdingiz-ku. Sen noshud bo'lmaganingda men o'lgur tekkina o'tirardim.
4: Bo'pti, agar shu bugun eshikka bittasini eltib kelmasam, qo'zivoy otimni bo'lak qo'yganim bo'lsin. Mashriqdan bo'lsa ham istab topaman. Do'ppimni kaftimga bir urib, boshga qo'ndirdim. Dazmollangan shimni kiyib, tashqariga otildim. Kampir hayhaylagancha qolaverdi. Naynavo bilan Shahrixon orasi 5-6 chaqirimlik yo'l. Mashina manzilga bir zumda yetkazib qo'ydi. Istirohat bog'i muyulishga yetganimda, xuddi yombi topib olganday yuragim hovliqib ketdi. Qaysi ko'z bilan ko'rayki, daraxt tagidagi o'rindiqda kint raqqosasiga o'xshagan 40 kokilli go'zal qiz kitob o'qib o'tirar edi. Quvon, ey mushviq, buvijon, o'g'ling o'z baxtini topdi. Do'st dushmanlarning ta'nadash nomlaridan qutiladigan vaqt keldi. Orziqib kutilgan kunlar keldi. To'y tadorigingni ko'raver endi, buvijon. A'zoy badanim o't bo'lib yonardi. Tekingina o'rindiqning chetiga o'tirdim. Qizga yer tagidan ko'z tashladim. Baxt qushim esa beparvo kitob qahramonlari bilan sayr qilardi.
2: Gapni nimadan boshlasam ekan, ha?
4: Vaqtni so'ray desam, bilagimda soatim bor. Ismini so'rashga yuragim dov bermayapti. Shu topda bitta muschi yerga qo'ndi-da, tumshug'ida cho'p tishlab, yonginamdan

Haligi muschaday uchib ketdi. Yo'q, endi boshqa usulni qo'llash kerak. Kinoga ikkita chipta olaman. Birini qizga taklif qilaman. Undan keyin u bilan tanishib olaman. Shunday xayollar bilan kinoteatrga burildim. Changda qolgan gul degan hincha film bo'layotgan ekan. Odam mindi-mindi, nomusini belboqqa tugib, xiralik qilib kassadan ikkita chipta olib chiqdim. Kostyumning ilinib turgan tugmasini uzib, cho'ntagimga solar ekanman, bir chetda xayol surib turgan qizga ko'zim tushdi. Bu avvalgi qizday go'zal bo'lmasa ham, har holda istarasi issiqqina edi. Uning yolg'izligini sezdim u, sudralib yoniga bordim. Bo'zarib yerga qaradim. Biroz o'zimni bosib olib, keyin so'radim. Yaxshi qiz, sizda ortiqcha chipta topladimi? Nima? Qiz ko'zlarini katta-katta ochib, menga qarab turar edi. Ko'zlarimdan o't chaqnab ketdi. Yo, sizga chipta kerakmi demoqchi edim. Ikkita chipta oluvdim. Do'stim kelmay qoldi. Mayli, bittasini olaman, dedi qiz sumkasini qovlab. Men titrab, endi chiptani yirtayotgan edim, birov chig'anog'imdan ushladi. O'g'rilib qarasam, Isa Moylov degan militsioner ko'zini olaytirib turibdi. Kap-katta kishi bilet olib sotgani uyalmaysanmi? Qiz qo'lda pul ushlab turibdi. Yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Aka, men olib sotar emasman. Maqsad bor edi, maqsad, dedim bo'g' ovoz bilan. Boya dekonlab qochgan kim edi bo'lmasa? Dimog'imga bir narsa tiqilgandek bo'ldi. Og'zingizga qarab gapiring, aka, men cho'pchakni buvanga ayt, dedi militsioner. Qani yur bu yoqqa. Nachora, bo'ysunishga majbur bo'ldik. Bilaman, Isa Moylov haqiqatni aniqlagach, meni qo'yib yuboradi. Biroq, haligi qizning oldida nima degan odam bo'ldim? Bu jon, boya to'g'ri aytgan ekansiz. Haqiqatdan ham qo'zivoy o'g'lingiz qo'y bo'lib qolgan ekan. Qo'y!

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Tovuq sho'rva. Tursunboy turib-turib ulfatlarga shu tovuq sho'rva ichkim kelyapti deb qoldi. Narda tashlayverib zerikib, pashsha qurib o'tirgan ulfatlarga jon kirdi. Bor ekan sani Tursunboy. Rost har kuni osh yeyverib, mediga tegib ketdi. Turdibek gap qo'shdi. Xalfana sho'rva qilamiz. Qani hamma 1000 so'mdan tashlasin. Darrov pul yig'ildi. Qo'sh, bozor qilgani kim boradi? Tursunboy bora qolsin. A, Tursunboy degan ovozlar yangraydi. Tashabbus o'zidan chiqqan. Tursunboy ham anoyi emas. O'ziga yarasha o'jarligi bor. Mayli, bozor qilish mendan, dedi u shart qo'yib. Faqat tovuq topishsizlardan. Lekin kelgunimcha tovuqni topib, so'yib, patlarini yulib, tuzlab qo'yinglar. Oldindan tuzlangan paranda go'shtining mazasi yaxshi chiqadi-da. Tursunboy pildirab ketdi. Qolganlar bir-birlariga qarab qolishdi. Biroz fursatdan keyin Turdibek miyig'ida kulib qo'ydi. Yo'li topildi bolalar. Xo'sh, xo'sh, deb qoldi barcha. Hozir ikki kishi Tursunboyniki lip etib borib kelamiz. Qolganini yo'lda tushuntiraman. Turdibekka Hamidullo hamroh bo'ldi. Ikkovi Tursunboyniki borishgach, Turdibek Tursunboyning o'g'li Zarifjonni chaqirdi. Zarifjon yugurib chiqib keldi. Gap bunday, dedi Turdibek salmoq bilan. Bizni dadang yubordi. Uylaringda boqayotgan tovuqlardan ikkitasini ushlab berib yuborar ekansan. Gripp bo'lganmi yo'qmi, shuni tekshirtirmoqchimish. O'g'li chaqqongina ekan. Shartda ikkita tovuqni tutib, kelganlarning qo'ltig'iga qistirdi. Tovuqlar Tursunboy kelmasdanoq so'yilib, pat yulindi. Tursunboy bozor o'char qilib kelgach, qozonga masalliq tashlandi. Hazil huzur bilan sho'rva tayyor bo'lib, kosaga suzildi. Sho'rva shunaqangi shirin, mazali bo'libdiki, asta qo'yaverasiz. Tursunboy 2-3 bor xo'plab, tot devordi. Mixtay sho'rva bo'pti, dedi u tamshanib. Choyxonaga duo ketganda bejizlashmaydi-da. Voh, voh, voh, voh, voh. Hey, tovuqning mazaligini aytmaysizlarmi? Qani og'aylar, kelinglar. Shu zotli parrandani boqqan odamning haqqiga duo qilib, uning sharafiga ushbu qadahni ko'taraylik. O'tirganlar o'zlarini kulgidan zo'rg'a tiyib qolishdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Keyingi bekat. Aziza odatdagidek ishxonasidan uyiga ketib borarkan, trolleybus oynasidan tashqariga tikilgancha xayol surib ketayotgan qorachidan kelgan yigitga ko'z tushdi. Tavba, yer yuzida har xil odamlar bor, husn deganda bermagan ekanda. Qora botirligini qarang, aytamiz. Qoshlarining o'rmonligini aytmaysizmi? Shunaqasidan soch kelib qolsa-ya. Ey xudo, o'zi yasra. Trolleybus haydovchisi Guzor bekati ekanligini va keyingisini nomini e'lon qildi. Aziza yigitdan ko'z uzib shu yerda tushib qoldi. U ishdan uyi tomon ketib borardi. Ana bu yigit tanish ko'rinadimi? Kechagi yigit-ku. Tavba, trolleybusdan tushmabdimi? Bu peshona tirishtirishini qarang. Faylasuflarga o'xshaydi-ya. Bechora nimalarni o'ylayotgan ekan-a? Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. Aziza uyi tomon trolleybus kutadi. Soatiga qaraydi. Yonida turgan yigitga qiya boqib, "Salom", dedi-yu qizarib ketadi. Voy bo'lmasam, tanish deb o'ylabman. Trolleybusdagi yigit-ku. Endi nima deb o'ylaydi? U ham so'rashdi-yu, chiroyli kular ekan. Kishlari bir qator sadafga o'xshar ekan. Qomat ham kelishgan. Gulzor bekati u yigitni trolleybusda uchratdi. Ana, qaradi. Menga nega suyunib ketdim? Hayronman. Qaraganda yuragim taka-puka bo'lib ketadi ya. Gulzor bekati. Buncha tez yurmasa bu trolleybus. Aziza trolleybus kutadi. O'sha yigit kelarmikan? Qarayman bo'lmasa keyingisida. Ana, o'sha Hayriyat ismi nima ekan? Rustammi? Bahodirmi? Bu ham biror qizning baxtidir albatta. Menchi, men arzimayman bunga. Negadir yuragim g'alati bo'lyapti. Yana bir qarasa-chi. Azizim, qaray qol, qo'rqaman. Shu trolleybusda yurmay qo'ysang nima qilaman seni? Qayerda ko'ra olaman? Gulzor bekati. Xayr, Qora Botir. Yo'q, yo'q, azizim, sevikligim. Aziza yana trolleybusda uyi tomon ketib borardi. Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. U shumoqchi bo'lib o'rnidan turdi-yu, qaytib yana o'tirdi. Jilmayib yonda ketayotgan umr yo'ldoshiga boqadi. Qorachidan kelgan yigitning safardek ishlari ko'rinadi. Aziza baxtiyor atrofga alangaydi. Xunarida turgan qiz bular tomon tikildi. Azizaning esa rashki keladi. Birovning eriga buncha tikilmasa, ko'zingni olay. Aziza umr yo'ldoshining pinjiga yopishgancha keyingi bekatda tushib qoladi.

0: adviyalar xonasi.
1: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa, yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'lib tisha armiyadan. Ilgari rangida qon yo'q edi, ikki beti qip-qizil xundonda pishgan ko'zalay bo'lib qopdi. Govda qo'yibdi, oqarib chiroyli bo'lib ketibdi. Ana, zo'r sovchilikka borishsa xotinlar, shu qizingizni qo'lini so'rab keldik, bitta yomonimiz bor, qo'ying, o'g'lingiz armiyaga borganmi, deydi qizni onasi. Yo'q desa, qo'ying, hali qizamiz ham chiqmabdi-yu, deydi. Demak, eng asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
2: Voy, mana shu motorga postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqibdi. Haligi vagonni ko'tara aqvol yo'lga olib chiqib qo'yishdi. O'ynaylarini singirib yuborishibdi, qarang. Yo, buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermadi, olib ketibdi. Endi deng o'zi ham erkalatib otda qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ulishi bilan shu kalyaskada unakidun 3 g'idrayli, 2 g'idrayli bola sapdilar. Deydigan otli bola sapdilar, ali oyoqlarini qimillatadigan juda erka katta qilishgan. Motorga yetganda ketib qoldi, shu ozgina yurganda mashina ham olib berardi, dadasi ketib qoldi. Endi deng ketdi, qoray bo'ldi, xat yo'q. Yozalmaydi, endi opadatlarni qo'liga tushgan paytda. Diye düşkeleri ruhsat versiyo zaten. İş kop, bir o haftada havatını hat yazacaktı. Kozum. Kozum, ne hat yazmayı yapsın? Kozum. O ne zirli yaptı, iğne zirli yaptı. Kozum, hat yazayım, kozum. Kozum, kelişizge yap yenge 07 maşını hap koydum. Kozum, balanını cünü oturduğun adamın tekini kıtıklıydı. Kozum. Halis kişilerde en aldı kızını kıdır yaptı. Kelişiniz mi ne öyle koyma? Kozum. Sen kozumla hatı yaptı. Dada, kerakmaz bana ne öyle yaptı. Halam gelmedin, hatını kıdırmasınlar. Ben öylemeyim ben, tülü tüke tamam ben. Ozumu kirim, ozum bir uğradıken bu pal. Kireye bozu bütün mama canlıkini güvereme. İltimas jondada bitta qo'zicha olib peshanasini ustaramidan qirib, belil kelishgami, kirasgamidan deyib yozib boqtiring. Borma o'zim so'yoraman.
1: Ana endi qarang, taqdir taqozosi 2 yil o'tib motor armiyadan keldi. Ana jetop keldi. Vagizalda soldatlar kelganda taksistlar talashadi. Nima talashaverarkin-a? Taksistlar soldatlarda nima talashaverar? Bitta soldatni talashib yitib qo'yishdi-ya. İnsaptan mı? Bir bakı oturak taksist kolüge tüselenek uçaktan vagondan poldratı atıttı. Maşinasını arkası dinesine çüktü bari. Keli yaptı dede. Formalla, tagonla. Gelin koşup da zımbalengen. Kars, tar. Yaltırı, zancırla. Temitte seyler, samadel. Şapka Xudo'ning qudratini manashetni qancha orqaga kiysa shuncha didozga o'larmishda. Iloji bo'lsa Mamatga kiysa ham bo'ladi, iloji yo'q. Siz bilan bizga yelimlab qo'ysa ham turmaydi vey. U nima dimkan bilan qistirganmi? Turaverar ekan. Diktor ber. Galsudimda tushimda yarim tashab qo'yilgan. Der. Uyga keldi taksist. Voy! Olib chiqinglar, topganingni. Mana soldatni men polkidan olib kelyapman deb turibdi-ya voy. Qo'y olib chiqsa ko'nmaydi. Voy, shu bolasi bilan molni berasan deb turibdi qarang. Bir bola qilib suyun chiqilib jo'natib yuborishdi. Uyda inasidan boshqa hamma paxtada hech kim yo'q. Inasi gangib qoldi. Dadasini onasi-da. Voy, shukrlar bo'lsin. Men buni ko'rmay o'lib ketaman buni qo'rqib. Mana bola jangilab ketib qo'zim kiyib. Voy, qo'zim otayni chaqir, onayni chaqir. Voy, qo'zim kiyib. Qani ko'rpa. Voy, o'g'ir kelib ketay bolagini ko'rpachalar. Qani ko'rpachaga o'tir jon bola. Ko'rpachaga o'tirsan. 2 yilda o'zbekchani esdan chiqarib qo'yish mumkinmi? Вы из сачхар кипта?
3: Я курпачах не могу сидеть. Мне стуль принесите.
2: Ой, шурги, да, курсу боле, печара, вот печара, это из харфы. Сота кемпер, да. Ой, могу нахрена, бля. Олам, сан, хизмата, сан, кушнимас. Айша халенья, олам, на очки. Кто?
3: Айша хала.
2: Да, Айша хала, помню. Который на моем мотор все время сельсовет жаловался, да? Это старуха.
3: Dana ne trogay dedi.
2: Qarabağdagi toshlar bo'lgan. Olamdan o'tib ketdi.
3: Kto? Tashnazar. Да-да-да, старик был здесь, да, на своем торговал, да? Да, мы не трогаем.
2: Кемпру, я думаю, бы тазия бельдрияп скинет.
4: Та енді баламын мақылелі бізам отырып, біз пускайыны тұрған едіміш.
2: Келді кетті бошынанды, вай! Новасы ояғынен баламын бұл үшілен қосаплар сой варды. Байрам, тантана!
1: Келді кетті, одам әркелерді. Ие, ие, ие, ие, ие, салдат, вай!
2: Мұны рәңгіне қан еғыды, екі беті қим қызылы. Бір нәсі еген ұраз еғыша.
4: Ой, аман бүгін, рәңгі түрмей ұранды, аман білдір. Мәне бітіріп келді.
3: Аман мұсан, есам мұсан, сақ саламат, қызметлер қалай өттелді. Ай, сәлі қыры, қатта қызмет қылдым, Прибалтике. Только так пахай. Ой, я как шугал молодых, ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стоят. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикривали. Я им... Они... Я им... Хараньевый!
2: Да-да, узбечи, я прим, болан. И спасаки андили, чё болан, уят болан. Узбечи, я прим.
3: Папа, я понимать, понимаю, говорит уже не могу.
2: Могит хлинь, чё болан? Могит хлинь. И спасаки андили, чё болан?
3: Папа, я действительно не могу.
2: Могешь, могешь! Beş yıl kan kesim ben esimden çıkarmayken ben kadar kadar iki yılda sen esimden çıkarıp koydun.
3: Uzbeçe gebre.
2: Uzbeçe geber.
3: Papa ya ne mago?
2: Ha? Ne mago işme?
3: Ya kalpa kıp koyarsın uğur çeneye.
2: 17

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radyosu'da Hacviyeler Kuphanesi.
2: O'tkir Hoshimov, Shumlik turkumidan. Ba'zilar shoir yoki yozuvchi deganda o'ta jiddiy, hatto qovog'idan qor yog'adigan odamni tushunadi. Aslida unday emas. Iste'dodli ijodkorlarning deyarli hammasi hajvga, hazil mutoyibaga boy bo'ladi. Biz ijod ahli ham boshqalar kabi bir-birimizga hazil qilamiz, beozor shumliklar o'ylab topamiz. Mana o'shalardan biri shingili, shpana. Universitetni yangi bitirgan kezlarim edi. Odamlar nima derkin degan qissam kitob bo'lib chiqdi. Ozod Sharofiddinov, Subutoy Dolimov, Umarali Normatov, Namanganlik qadrdonimiz, shoir va olim Nuriddin Boboxo'jayev. Bir ikki mezbonlar bilan Sarichelik qo'rxonasiga bordik. Tog' ustidagi ko'l bo'yida yotib dam oldik. Kun bo'yi cho'milamiz, osh-ovqatni o'zimiz qilamiz. Butun olamdan ajralib, bir hafta radio eshitmaslikka, soqol olmaslikka, xullas, javoyi bo'lib yurishga qaror qilganmiz. 10 kunlardan keyin yuk mashinasida tog'dan qaytib tushdik. Soch-soqollari o'sgan, kiyimlar aftoda hol. Yangi Qo'rg'on markazida to'xtab, tamaddi qiladigan bo'ldik. Yo'l-yo'lakay, allaqanday magazinga kirdik. Chiroyli qiz peshtaxta ortida kitob o'qib o'tirgan ekan. Ozod aka odatdagi qitimirlik bilan so'radi. Singlim, nima kitob o'qiyapsiz? Qiz g'ash kelibroq boshini ko'tardi. Indamay kitobning muqovasini ko'rsatdi. Bu mening kitobim edi. Yosh yozuvchi bunaqa paytda qanday ahvolga tushishini bilasiz. Xursandman. Nuqul iljayaman. Bunaqa bema'ni kitoblarni o'qimang, dedi Ozod aka shumlik qilib. Qizning jahli chiqib ketdi. O'zingiz bema'ni. Kitobni tushunmasangiz, gapirinma qilasiz. Bizning og'iz quloqda. Ozod aka menga qarab kuldi. Ko'rdingmi? Muxlislaring ko'payib qopti. Keyin qizga tushuntirdi. Qo'lingizdagi kitobni mana shu bola yozgan. Bering, dastxat yozib beradi. Qiz menga boshdan oyoq qarab chiqdi-da, jahl bilan bijirladi. Ey, yo'qol shpana. Dovdirab qoldim. Qiqiriq, kulgu, ayniqsa keksa Subutoy domla tizzasiga urib-urib kuladi. Yo'q, Ozod aka amallab qizni ishontirdi. Qo'lidan kitobni olib, hurmatli falonchixonga deb endi dastxat yoza boshlaganida ichkaridan bashang kiyingan tilla tishli kishi chiqdi. Magazin mudiri bo'lsa kerak. "O, shu nima shovqin?" dedi qovog'ini solib. Ozod aka nima gapligini tushuntirdi. Mudir hammamizga bir-bir qarab chiqdi-da, mendan so'radi. "Hujjating bormi?" Opki pasportingni, dedi Ozod aka jahli chiqqan bo'lib. Mashina kabinasida qolgan pasportimni olib kelishga majbur bo'ldim. Mudir avval pasportga, keyin menga, undan keyin kitob muqovasiga qaradi. Uzoq o'ylanib qoldi. Familiyasi o'xshaydi, dedi salmoqlanib. Surati ham o'ziga o'xshaydi, ammo ko'rinishi yozuvchiga o'xshamaydi. Ana, Subutoy domla tantana bilan ko'rsatkich barmog'ini osmonga bigiz qildi. Ana, odam tanishini bilarkansan-ku, o'g'lim. Yozgan dastxatni ko'rgin. Yozuvchi ham shunaqa xunuk yozadimi? Aftini qara, aftini. Toshkentni xuliganiku bu. Qizim, sodda qizim. Shuni gapiga ishondingmi? Sotuvchi qiz jahl bilan men dastxat yozgan varaqni yirtdi-da, g'ijimlab yerga uloqtirdi. Mana shunaqa gaplar.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.